قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي

خدوا مني ليالي آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين.

توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: قلبي يا قول حبي يا قول والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنوا.